princesa. Nyota tambingu ni twinkle, kwa mapambo ya kisukari. Ndoto ni tembelea kwa namna ya kupendeza.